Wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sungguh,

0: Indahing swasana sonten program 4 RRI Ngayogyakarta.
1: Perumpatan daring leluri budaya Jawi suara budaya Jogja. Sutresno budaya matur nuwun panjenengan tasih. Kemarin bidang ngetaken giaran-giaran jaking program 4 RRI Ngayogyakarta. Kalau sampun katakan wonten ing giaran siraman rohani Islam di Sutresno Budaya, didikan generasi leluhur kang kandharaken dening panjenenganipun Ustaz Jafar Arifin. Lan wonten wekdal menika tasih katakan roncen lagu-lagu rohani Islam. Sinambi wonten ing wekdal sonten menika nenggo wekdal manjing salat maghrib kagem wewengkon Ngayogyakarta lan sak kiwa tengenipun. Awit kumandang adan maghrib wonten ing sonten menika dumawah wanci jam gangsal langkung kawan doso setunggal menit.

Yosakung poro bupati ngempal neng wetan sami rin sri seksono

Berobat Raring leluri budaya Jawi suara budaya Jogja Sutresno budaya kalawas sampun katerakan batik babakan iti kabecikan agama Islam kanthi ira-irahan meneladani akhlak Rasulullah. Lan salajengipun Sutresno budaya katerakan gending suran wonten ngarsa panjenengan badhe katerakan wonten wekdal menika gending kembang pacar slendro 6. Sutresno budaya katerakan sugeng midhangetaken.